Jedan gost, jedan prič. Iz kruga o krugu u krug. Dragi slušalci, dobrodošli u Krugovanje petkom, Radio Kruga. Sa vama u krugu večera Sanja Radojević, Miroslav Dinić i Violeta Aleksić.

60 minuta iz kruga o krugu. U krug stigli smo do kraja večerašnjeg krugovanja. Do sljedećeg drugovanja pozdravlja vas Radio Krug ekipa. Laku noć, krugaši.